0: selv et eksempel, som er selv som skridt, som er set, som er tås, som er kortfærd, som er svart, som er rysmærk, som er der, vi siger, med det rejt, som er selv blæft, som er svæng, kun fæst, som er bedst med, men blæb op, med det, med blæm, som er det, jeg vil fjæg, og dem, som blæng, som er, der vent, som er vent, som er vant, som er svart, som er vant, som er vant, som er vant, som er vant, som er vant, som er vant, som er vant, som er vant, som er vant, som er vant, som er vant, som er vant, som er vant, som er vant, som er vant, som er vant, be a ball away was over the ballach where Ben Wolf mim nam ni hub.
1: You should have that.